0: Essa, Mateo. Tokia. Kushreteo. Sukireteo. Que fiera saca la boca. Kyokia que se.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।